0: kawaton marijan ko marijan ko marijan ko marijan ko kawaton marijan ko baitin ano kala
1: sokol
0: matito kawaton wamunyan ko wamot ko wamunyan ko dito kawaton wamot ko Barikinano kala Jesu kawaton bulajan kong